0: Zun.
1: Krásny večer všetkým, všetkým správne naladeným. Ak počúvaš v repríze, v sobotu alebo útorok, zdravíme aj teba. Toto je Zun Radio DA+, je piatok 20. hodina, začína Sanctus Groove. Zo štúdia, tak ako stále vás zdraví Samples, no a dneska tu bude aj o dvoch bratoch. O dvojičkách. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá DJ Martimate. We still laugh. Známa dvojica. We still try. Znáš o crew. In this troubled time. Come on. Ovie, ovie, ovie. Poďme si hrať groovy a čistý house.

Agnečné vieš, www.zoomradio.cz. Bolo nech vieš. Toto skupiny a šoval. Rexan zem bulo.

0: podmena Soul Providers. A track s názvom I Don't Know. DJ Delady in the mix, prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
1: Zoom.

Druhú hodinku nám otvorí Fioretti a jeho sample. A samozrejme pozrieme celú Českú republiku, celý svet. Toto je house music. Toto sú čisté grúry. O tom je toto rádio.

Toto bol Mr. Richard N. Chow, The Cure. DJ Martimate in the mix. Druhá hodinka dnešnej relácie Success Groove. Toto sú Ethan Gray a Bruta Basil. I Get Lost.

Aj v druhej hodinke poviem, Sanctus Groove môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17. DJ Marty Matt in the mix. Andrea Belli, Dave Rowe Band. Haja. Pume.

0: A pozriem na časomieru, poďme si povedať papalala. Dnešný special night. Dva bratia, dvojičky, DJ Dala, prvá hodinka, DJ Marty Mate, druhá, veľká vďaka páni. A ďakujem všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Tak ako stále. Amen. Toto bol dnešný Sanctus Groove. My sa budeme počuť opäť o týždeň, v piatok o 20. Peace, love and house music. Majte sa všetci krásne. Zo štúdia sa s nami ľúči Samples. A pápalala všetkým.
1: Zun.